0: سامعین اکرام، آج کی اس بزم ادب میں آداب قبول کیجیے اپنی میزبان شائستہ زاہد کا۔ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے داستان قلمکار تلسم لمحی کے سلطان دھنپت رائے عرف نواب رائے عرف منشی پریم چند کی داستان۔ تو خواتین و حضرات، اپنی سماعتوں کو اس بزم ادب کی طرف متوجہ فرمائیں، کیونکہ آج ذکر ہوگا حقیقت کی کوکھ سے جنم لینے والے اس روحانی مجسم کا جس نے مفلسی اور تنگ دستی کے ماحول میں آنکھیں تو کھولی لیکن اپنے آس پاس کے ماحول سے مایوس نہ ہوا۔ اس ماحول میں گزر بسر کرنے والوں کو امر کر دیا اس نے اپنی قلم کی سیاہی سے۔ سامعین، آج کی اس داستان میں نہ تو کسی سلیمانی چلمن سے کوئی پری نمودار ہوگی اور نہ ہی کسی جادوئی چراغ سے کوئی جن باہر آئے گا۔ آج ذکر ہوگا زمینی حقیقت پر اس مصنف کا جس کے افسانے ہیں تو حقیقی واقعات اور سچی معلومات پر مبنی، مگر ان میں رسم و رواج، عیاری وغیرہ وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ تو چلیے، داستان گوئی کی مقدس روایت کے مطابق آج ہم محفل ادب کے اوراق میں بندھی پہلی اور پیچیدہ گرہ کو کھولنے جا رہے ہیں، جس میں غربت اور مفلسی کی مٹی سے قلم کا ایک ایسا درویش صفت مصنف پیدا ہوا جس نے مافوق الفطرت داستانوں کے دعووں اور خیالی شہزادوں کے بتوں کو توڑ ڈالا اور ادب کے مقدس تاج کو دیقانوں اور زمانے کے ٹھکرائے ہوئے مفلس طبقے کے سر پر لا سجایا۔ تصور کیجئے اتر پردیش کے بنارس کے گمنام سے گاؤں لمحی کے بے حد سادگی سے زندگی گزارنے والے ایک معمولی کسان منشی عجائب لال کے بارے میں، جن کے گھر 31 جولائی سن 1880 کی اس دھندلی صبح ایک معصوم کی کلکاریاں گونجیں اور تقدیر نے اس غریب کا نام بھی دیا تو دھنپت رائے۔ سامعین، مفلسی سے گھبرا کے کبھی مرزا غالب نے بھی یہ شعر کہا تھا،
1: قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔
0: غم کے پہاڑ ٹوٹے تو محض 8 سال کی عمر میں ماں آنندی دیوی گزر گئیں اور والد نے دوسری شادی کر لی۔ معصوم بچپن اور سوتیلی ماں کی زیادتیاں، اف، جب دیقانوں سے گزارا نہ ہوا تو والد نے محض 20 روپے پگار پر ڈاکخانے میں منشی کی نوکری کر لی۔ تنہائی اور تنگ دستی کے اس دور میں دھنپت رائے اکثر بنارس کی ایک دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جہاں پر اردو کی کتابوں کا انبار لگا رہتا تھا۔ یہیں پر دھنپت رائے نے سینکڑوں کتابیں بیٹھ کر پڑھ ڈالی اور اس عمل نے ان کے اندر کے مصنف کو دستک دے ڈالی، ساتھ ہی ایک مدرسے کے مولوی سے اردو اور فارسی بھی سیکھ لی۔ غور و فکر سے سنیے میرے معزز سامعین، کیونکہ اب کھلنے جا رہی ہے دوسری گرہ۔ کہتے ہیں 1898 سے 1905 کا دور تھا، دھنپت رائے کے لیے یہ بے حد نازک اور جدوجہد سے بھرا رہا۔ جیب خالی تھی، بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر ایک دن دھنپت رائے بنارس کے ایک کتب فروش کے پاس محض 5 روپے کی خاطر اپنی وہ کتابیں بیچنے گئے جن سے انہیں بے حد لگاؤ تھا۔ یہیں پر ان کی ملاقات ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ہوئی اور 18 روپے ماہ پر انہیں سرکاری نوکری بطور ٹیچر مل گئی۔ سامعین، 1906 میں شیورانی دیوی نام کی ایک بال ودھوا سے بے حد سادگی سے انہوں نے شادی کی اور ایسے مشکل حالات میں بھی دہیج لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تو یہ تھا اعلیٰ کردار دھنپت رائے کا۔ سامعین، وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ دھنپت رائے اور پریم چند کے کردار بھی الگ الگ شکلیں اختیار کرنے لگے۔ یہ 1916 سے 1920 کے درمیان کی بات ہے۔ پریم چند کا تبادلہ گورکھپور کے نارمل اسکول میں ہوا تو وہ اکثر سرکاری کوارٹر کے باہر آس پاس کے بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے اور ان کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ اسی گورکھپور کے ان کے گھر کے پیچھے

0: مرکز کے انتظام والے علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے، کیونکہ بالائی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے مہاندی اور اس کی معاون ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڈیشہ کے 15 ضلع متاثر ہیں، جہاں گاؤں، سڑکوں اور ہزاروں ہیکٹیئر کاشت کی زمینوں کے سیلابی پانی میں ڈوب جانے سے روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ کے 22 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جن سے سیلاب کے پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ میں پانی کی سطح 625 فٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ باندھ میں کثیر مقدار میں پانی کی آمد لگاتار جاری ہے، جس سے مزید دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں مہاندی کے طاس میں شدید سیلاب کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی کل بالاسور، بھدرک، جاجپور اور کوئنجھار ضلعوں کا فضائی دورہ کریں گے اور نقصان کا جائزہ لیں گے۔ بھدرک میں احتیاطی قدم کے طور پر سبھی اسکول بند رہیں گے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: گجرات میں ریڈ الرٹ کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں صبح سے ہی لگاتار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے جنوبی اور وسطی خطوں میں روزمرہ کی زندگی میں رخنا پڑا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بارش سے متاثرہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے احمد آباد، آنند، کھیڑا اور سورت سمیت ریاست کے 6 ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی اسمتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کھیل میں بھارت نے پہلی بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسمتا نے کینیڈا کی کوئنچ کو خواتین کے 48 کلو گرام زمرے میں 2-1 سے ہرایا۔ بھارتی مکے باز پریتی پوار اور انکش پانگھل اپنے اپنے میچ جیت کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جس سے بھارت کے لیے کم از کم چاندی کے 2 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ وہیں انکش پانگھل نے آج ہوئے سیمی فائنل میچ میں کینیڈا کے جوشوا اوفری کو 5-0 سے شکست دی۔ اس طرح پانگھل مردوں کے 80 کلو گرام زمرے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں میں اب تک 18 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4، چاندی کے 9 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 KHz پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।